lagi di Fakulti Pertanian Lestari Kampus Sandakan. Pelajar tempatan pula merangkumi 4,325 dari Sabah, 1,021 pelajar dari Semenanjung Malaysia, 529 dari Sarawak dan 81 dari wilayah Persekutuan Labuan. Selebihnya sebanyak 215 pelajar antarabangsa dari 12 buah negara iaitu China, Jepun, Korea Selatan, Sweden, Arab Saudi, Yemen, Bangladesh, Pakistan, India, Indonesia, Filipina dan Timor Leste. Tajuk-tajuk berita utama sekali lagi. Ibu bapa digesah manfaatkan kawalan digital jamin keselamatan anak. Jumlah pewakaf di Sabah cecah lebih 1,400 orang. Sekian berita tadi disunting Alicia Michael dari Session Berita Ehwal Semasa. Saya Hafrina Hanif, Malaysia Medani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum dan salam sejahtera.

Pilihan jalur gemilang di rumah, pejabat dan premis perniagaan dengan penuh rasa hormat. Pastikan jalur gemilang tidak menyentuh tanah semasa diturunkan. Elakkan daripada mengelap tangan yang kotor pada jalur gemilang. Elakkan penggunaan jalur gemilang sebagai alas meja, penutup barangan atau dekorasi biasa kecuali dalam konteks rasmi seperti menutup kenderaan untuk majlis peringkat negara. Hindari meletakkan jalur gemilang di lantai atau tempat yang tidak sepatutnya. Tunjukkan rasa hormat dengan tidak berbual ketika jalur gemilang sedang dinaikkan dan lagu negaraku dimainkan. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Pesanan daripada RTM.

Malaysia teroka pelaburan strategik dengan India. KPT dipinta pertimbang tiket percuma kepada pelajar B40. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Nurafiqah Arif dalam Utama 9 Pagi.

Melayu, Sabah dan Sarawak disatukan dengan satu semangat perpaduan. Hari Malaysia bukan sekadar sejarah tetapi bukti kebersamaan, kekuatan dan kasih sayang kita sebagai rakyat Malaysia. Walaupun berbeza bangsa, budaya dan agama, namun kita tetap bersama. Selamat menyambut Hari Malaysia daripada RTI.

Tahukah anda, 94% kanak-kanak di Malaysia berumur 12 hingga 17 tahun melayari internet setiap hari? Mereka belajar, berhubung dan bersosial. Tapi juga terdedah kepada buli cyber dan eksploitasi dalam talian. Sebagai ibu bapa, andalah pelindung utama. Pantau penggunaan internet anak anda, aktifkan tetapan kawalan ibu bapa dan ajar mereka keselamatan digital. Internet selamat, tanggungjawab semua. Pesanan ini dibawakan oleh MCMC dan Kementerian Komunikasi. Yeah.

sesungguhnya kami berlindung denganmu daripada penyakit gila, kusta, sopa dan sebarang jenis penyakit.

0: प्यार, प्यार दोस्ती है। अगर वो मेरी सबसे अच्छी दोस्त नहीं बन सकती तो मैं उससे कभी प्यार कर ही नहीं सकता, क्योंकि दोस्ती बिना तो प्यार होता ही नहीं। सिंपल।
1: इसी में हुजू मिंगू di Sanakan FM dengan rancangan Namaste Bollywood. Pastinya menjadi hadiah istimewa kepada peminat Bollywood sambil bersantai di hujung minggu. Dengarkan Namaste Bollywood setiap hari Ahad pukul 12.30 tengah hari hingga 1 tengah hari. Namaste Bollywood di Sanakan FM bersamamu.
2: Namaste Bollywood.
3: Ya, Namaste Bollywood. Terima kasih yang terus dengarkan kami. Maklumlah ya, sandakan betul. Peminat-peminat Bollywoodnya ramai sekali ya. Apapun semua terhibur dengan lagu-lagu telah pun diputarkan untuk hari ini dan juga maklumat semasa yang dikongsikan. Semoga dapat sedikit sebanyak membawakan info-info dan juga manfaat untuk pendengar-pendengar Sandakan FM sejak pukul 6 pagi tadi. Sebentar lagi, satu tengah hari anda akan ditemani rakan setugas ya, bersama dengan DJ NY yang akan bersama dengan anda hingga pukul 7 malam ini. Dan selamat berhujung minggu untuk anda semua. Jangan ubah frekuensi anda, lain terus 90.1 dan juga terus stream kami menerusi penerima langsung di RTM. Klik teman anda memandu, teman anda di rumah, teman anda bekerja, teman anda berniaga, teman anda menjamu selera, teman anda bersukaria dan juga berduka. Tapi jangan berduka lah kan, nama kita PP sejak, okay? Lain terus 90.1 lagu terakhir untuk kita, hiburan bersama yang Namaste Bollywood. Saya Didi dan akan jurutera bertugas Sazri AB. Jumpa lagi, selamat berhujung minggu semuanya. Assalamualaikum, salam hormat, salam Malaysia Madani.

Salam sejahtera dan salam Malaysia Medani. Bersama-sama saya, Edi Joseph dalam Berita Sabah FM. Masyarakat perlu memperkukuh kesedaran dan kesiapsiagaan menghadapi bencana, khususnya di peringkat komuniti yang menjadi barisan hadapan ketika berlaku kecemasan. Menurut Menteri di Jabatan Perdana Menteri Sabah dan Sarawak, Datuk Mustafa Sakmud, sukarelawan di peringkat kampung boleh bertindak sebagai penyelamat awal sekiranya berlaku sebarang bencana sebelum ketibaan agensi penyelamat. Beliau menyatakan selepas pelancaran program Kampung Siaga 2.2.1 di Dewan Kampung Kokol Menggatal Kota Kinabalu. Program Anjuran Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM itu antara inisiatif mendekatkan warga APM dengan masyarakat menerusi pelbagai aktiviti. Antaranya kemahiran asas menyelamat, bantuan pernafasan, penggunaan peralatan menyelamat serta pengendalian barangan elektrik dengan betul. Sementara itu, Penolong Pesuruhjaya Pertahanan Awam Muhammad Yusof Samad memaklumkan program Kampung Siaga 2.2.1 akan diperluas ke kawasan berisiko berlaku bencana bagi meningkatkan kesiapsiagaan komuniti menghadapi sebarang kemungkinan. Menurutnya, Kampung Kokol Menggatal dipilih berdasarkan penilaian awal yang mengenal pasti kawasan berpotensi terjejas akibat bencana. Setakat ini, 9 kampung diwujudkan sebagai Kampung Siaga 2.2.1 dalam tempoh 3 tahun pelaksanaannya, termasuk 3 kampung pada tahun ini. Jumlah itu dijangka ditambah tahun depan tertakluk kepada peruntukan disediakan. Prinsip meritokrasi dalam pendidikan tinggi perlu diseimbangkan dengan keadilan sosial bagi memastikan lebih ramai anak Malaysia berpeluang mencapai kecemerlangan. Naib Chancellor UMS Profesor Datuk Dr. Kasim Mansur berkata, kecemerlangan akademik penting namun peluang pelajar turut dipengaruhi sosioekonomi dan akses kepada pendidikan. Justru perbahasan mengenai biasiswa dan meritokrasi perlu dilihat secara menyeluruh, termasuk kemampuan keluarga, persekitaran pembelajaran, kemudahan teknologi dan sokongan diterima. Di UMS, antara bantuan disediakan termasuklah program siswa sulung, bantuan pendidikan awal dan MyCare bagi membantu mahasiswa berdepan kekangan kewangan. Pemilihan jawatan ketua wanita PBS perlu dilihat sebagai proses demokrasi. Justru semua calon dan ahli wanita PBS perlu menjaga kehormatan serta mengelak tindakan yang boleh mencetuskan perbalahan. Menurut Naib Presiden PBS, Datuk Johnny Mositun, pertandingan perlu dikendalikan secara matang dan beradab dengan menghormati pandangan serta pilihan masing-masing. Kemenangan diperoleh bukan sekadar kejayaan, sebaliknya amanah untuk menyatukan seluruh ahli parti. Beliau berucap dalam program Malam Wanita PBS bahagian Inanam 2026 di Kota Kinabalu. Pemilihan bagi jawatan Ketua Wanita PBS dan Exo Wanita PBS Pusat dijadual berlangsung pada 25 September ini. Sukan Integrasi Daerah Tuaran Platform memperkukuh kerjasama serta semangat berpasukan dalam kalangan penjawat awam. Dalam masa sama, memberi ruang kepada warga perkhidmatan awam berinteraksi secara santai sekaligus membina hubungan kerja lebih erat. Pegawai Daerah Tuaran Ibrahim Terki berkata, 13 acara dipertandingkan kali ini dengan penyertaan lebih 400 orang mewakili 12 jabatan kerajaan. Beliau ditemui selepas merasmikan acara berkenaan di Tuaran. Penganjurannya akan diteruskan secara bergilir-gilir oleh jabatan lain. Sekian berita tadi di Sunting Sahira Samain dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Malaysia Medani, kesejahteraan dinikmati. Salam hormat.

0: Kerajaan Negeri Sabah komited memperkukuh agenda pemerkasaan wanita sebagai pemacu pembangunan negeri. Usaha memperkasa wanita merangkumi aspek pendidikan, kesihatan, keselamatan, kemahiran, literasi kewangan dan digital serta peluang ekonomi. Menteri Wanita, Kesihatan dan Kesejahteraan Rakyat Sabah, Dato' Julita Majungki berkata, pendekatan bersepadu antara agensi kerajaan, pihak berkuasa tempatan dan pertubuhan masyarakat penting bagi memastikan penyampaian bantuan lebih terselaras dan berkesan. Beliau berkata demikian ketika merasmikan Karnival Pesona Wanita Daerah Sandakan di Sandakan. Sementara itu, Ketua Pegawai Eksekutif SICC merangkap Pengerusi Induk Majlis Penasihat Wanita Sabah MPWS, Dato' Dr. Rosmawati Lasuki dalam ucapannya berkata, Karnival tidak hanya tertumpu di kawasan bandar, wajar diperluaskan di luar bandar. Karnival Pesona Wanita JHEWA yang diadakan selama 2 hari dimeriahkan dengan pelbagai aktiviti antaranya pertandingan Zumba, nyanyian duet Cali-Cali Cantik dan perniagaan usahawan selain persembahan artis undangan Zuana Zulmat. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC merekodkan 714 aduan berkaitan kandungan dalam talian disandakan dari 2025 hingga Ogos 2026. Ahli Parlimen Sandakan Vivian Wong Shuri berkata daripada jumlah itu 408 aduan melibatkan media sosial. Jelasnya angka itu menunjukkan risiko dalam talian boleh berlaku kepada sesiapa saja tanpa mengira usia, latar belakang dan lokasi. Justru katanya pembangunan digital tidak seharusnya terhad hanya kepada capaian internet dan teknologi canggih. Vivian berucap merasmikan Karnival Kempen Internet Selamat KIS disandakan. Teks ucapannya dibacakan pegawai pemaju Mukim Elepora Jason Pang. Tegas Vivian, program seperti KIS perlu diperluas ke peringkat komuniti agar tiada yang tercicir daripada menikmati pembangunan digital secara selamat dan bertanggungjawab. Berita ini disiarkan dari Sandakan FM.
1: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
0: Semangat patriotik terus disemarakan menerusi program Penterama Merdeka at Hoho yang menghimpunkan lebih 4,000 pengunjung tempatan dan pelancong asing di 3 lokasi tumpuan sekitar Ibu Negara. Program siri kedua Anjuran Jabatan Penerangan Malaysia, JAPEN itu berlangsung di Dataran Merdeka, Sungai Wang Plaza dan Pavilion Bukit Bintang menerusi pendekatan santai dan mesra rakyat. Ketua Pengarah Penerangan Erwin Khairul Ahmad berkata pendekatan berkenaan membolehkan mesej patriotisme, kebersamaan dan perpaduan disampaikan secara lebih dekat kepada masyarakat. Menurut Erwin Khairul, program itu mengetengahkan konsep hiburan bermaklumat menerusi persembahan muzik dan nyanyian secara langsung oleh artis budaya serta pemuzik Penterama dari atas bas 2 tingkat KL, Hop On, Hop Off, Ho Ho. Jabatan Meteorologi Malaysia meramalkan daerah Sandakan pada 9 petang dan malam tiada hujan. Memetik kenyataan alaman sesawang Met Malaysia, bacaan suhu di daerah ini antara 25 hingga 35 darjah Celsius. Angin dari arah timur tenggara bertiup selaju 10 hingga 20 km sejam dan ombak setinggi 1.0 hingga 1.5 meter. Fokus utama berita sekali lagi. Pemerkasaan wanita tidak tertumpu di kawasan bandar. MCMC catat 714 aduan dalam talian sejak 2025 hingga Ogos 2026. Berita disunting Sali Jikri. Salam Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati. Salam.

0: Sanakane FM. Sanakane FM. Sama. Sembahyang merupakan garis pemisah antara Islam dan kafir. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermaksud, beza antara seorang laki-laki muslim dengan kafir ialah meninggalkan sembahyang.
1: Saudara yang berbahagia, sekarang tibalah waktu azan bagi menandakan masuk waktu salat fardu asar bagi kawasan Sandakan dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Azan ini menyeru umat Islam supaya menunaikan salat dan mencapai kejayaan. Allah.

kepelbagaian budaya dan bangsa menjadikan Malaysia sebagai negara yang unik. Keunikan yang dimiliki bukan saja menjadikan keadaan negara aman dan damai, tapi mampu menarik pelabur asing, membuka perniagaan mereka di Malaysia. Keharmonian yang terhasil daripada perpaduan antara rakyat Malaysia merupakan satu keistimewaan dan juga daya tarikan kepada pelabur asing untuk melabur di negara kita. Sedangkan FM mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan di

tanah air tercinta, sambutan Hari Kemerdekaan 31 Ogos 1957 adalah tarik memperingati prajurit yang gugur dalam mempertahankan keamanan dan kedamaian negara. Oleh itu, semua rakyat perlu sedar betapa pentingnya sebuah kemerdekaan itu dipertahankan dan dipelihara. Di Hari Kebangsaan ini, marilah bersama-sama melahirkan rasa cinta, memelihara kedamaian masyarakat yang majemuk. Stanaker FM mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 Malaysia Madani Kesejahteraan Didi.

0: tajuk-tajuk berita utama petang ini. Kajian pemetaan kemiskinan bantu tangani isu kemiskinan di Sabah. SPR akan melaksanakan kajian semula persempadanan pilihan raya. Salam sejahtera, salam Malaysia Medani. Bersama-sama saya, Edi Joseph dalam Berita Sabah FM. Berita sepenuhnya. Kajian pemetaan lokasi kemiskinan di Sabah oleh Institut Pembangunan Sabah IDS kini mencapai kira-kira 40%. Antara lokasi tumpuan termasuklah daerah Pitas, Kota Marudu dan Semporna. Pengerusinya, Dato' Seri Panglima Azizah Muhammad Dun berkata, kajian itu penting bagi memastikan usaha menangani kemiskinan tidak terhad di peringkat daerah. Sebaliknya, turut melibatkan lokasi dan kelompok masyarakat yang benar-benar terjejas. Hasil kajian akan dikemukakan kepada kerajaan negeri dan kerajaan persekutuan sebagai panduan merangka program bantuan lebih bersasar. Beliau ditemui dalam majlis Malam Apresiasi Media IDS 2026 di Kota Kinabalu. Kajian pemetaan lokasi kemiskinan di Sabah yang dilaksana dengan kerjasama pejabat daerah dijangka mencapai 50% menjelang hujung tahun ini. Kementerian Kesihatan KKM menyasarkan pembangunan rangkaian trauma kebangsaan yang lebih bersepadu bagi memastikan pesakit menerima rawatan sewajarnya di tempat dan masa yang tepat tanpa mengira lokasi. Menurut kenyataan Ketua Pengarah Kesihatan, Dato' Dr. Mahathir Abdul Wahab, inisiatif itu penting untuk merapatkan jurang akses penjagaan trauma antara bandar dan luar bandar termasuk di Sabah dan Sarawak. Kira-kira 30% kematian akibat trauma dikenal pasti sebagai kes bonus boleh dicegah berdasarkan laporan pertama Daftar Trauma Kebangsaan pada 2008. Keadaan itu menunjukkan keperluan transformasi menyeluruh sistem penjagaan trauma negara. Lebih-lebih lagi, kecederaan berkaitan pengangkutan masih menjadi penyumbang utama trauma dan kematian yang boleh dicegah. Dalam kenyataan sama, Dato' Dr. Mahathir berkata KKM merancang dan membuat unjuran mengenai keperluan perkhidmatan kesihatan bagi menghadapi kemungkinan peningkatan jumlah pesakit di hospital awam susulan kenaikan kos insurans kesihatan. Usaha dilaksana sebagai sebahagian perancangan harian dan jangka panjang sektor kesihatan awam termasuk dari aspek kewangan untuk mengatasi perubahan permintaan terhadap perkhidmatan kesihatan. Kenaikan kos insurans kesihatan yang dilaporkan mencecah sehingga 20% setahun menimbulkan kebimbangan selain meningkatkan beban rakyat dan memberi kesan kepada pengguna perkhidmatan kesihatan awam. KKM dan Kementerian Kewangan kini bekerjasama menerusi jawatan kuasa bersama Kementerian bagi meneliti isu berkenaan. Suruhanjaya Pilihan Raya SPR akan melaksanakan kajian semula persempadanan bahagian-bahagian pilihan raya tertakluk kepada pindaan Perlembagaan Persekutuan. Pengerusinya, Dato' Seri Ramlan Harun berkata, penambahan kerusi parlimen itu kelak turut mengambil kira bahagian pilihan raya Tanah Melayu dengan prinsip bahawa nisbah perwakilan Sabah dan Sarawak turut ditingkatkan daripada kedudukan semasa. SPR akan memberikan penjelasan lanjut mengenainya selepas keputusan rasmi dicapai. Sebelum ini, Perdana Menteri berkata kerajaan bersetuju meningkatkan nisbah perwakilan ahli parlimen Sabah dan Sarawak melebihi kadar semasa selaras semangat Perjanjian Malaysia 1963. Keputusan itu turut melibatkan pindaan perlembagaan bagi membolehkan peningkatan penyertaan ahli parlimen dari kedua-dua negeri berkenaan. Berita ini disiarkan dari Sabah FM.
1: Ikuti lebih banyak berita di Facebook rasmi Berita RTM Sabah.
0: Thank you. Kejayaan usahawan Muslim tidak seharusnya diukur berdasarkan keuntungan dan pencapaian material semata-mata. Sebaliknya, perlu dilihat melalui cara perniagaan diurus serta manfaat yang dapat diberikan kepada keluarga, masyarakat dan ummah. Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan, Dato' Dr. Mohd Arifin Mohd Arif berkata demikian ketika merasmikan program Semarak Haflah Al-Quran Usahawan Ummah di Membakut. Sementara itu, Timbalan Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi, Dato' Mohd Alamin berkata pihaknya merancang memperluas program berkenaan ke daerah lain. Ia susulan sambutan menggalakkan dalam kalangan usahawan dan masyarakat setempat. Program Semarak Haflah Al-Quran Usahawan Ummah dianjurkan sebagai usaha membentuk usahawan berakhlak dan bersasia. Jabatan Alam Sekitar JAS menafikan sebarang penglibatan jabatan atau pegawainya dalam urusan tempahan, pembelian, pelantikan vendor atau transaksi perolehan yang menggunakan nama, jawatan atau identiti pegawai JAS. Dalam kenyataan di Ibu Negara, JAS berkata penafian itu susulan isu penyalahgunaan nama dan maklumat pegawai bagi tujuan urusan perolehan yang tular di media sosial termasuk di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. JAS menegaskan sebarang surat atau dokumen yang menggunakan nama, jawatan atau maklumat pegawai jabatan namun tidak dikeluarkan melalui saluran dan prosedur rasmi adalah tidak sah dan tidak diiktiraf sebagai dokumen rasmi JAS. JAS memandang serius perkara itu dan telah membuat laporan polis untuk membolehkan siasatan lanjut dijalankan. Penduduk Pulau Tigabu Bangi Kudat bakal menikmati akses tenaga elektrik lebih stabil menerusi pemasangan sistem solar hibrid. Projek komuniti itu dilaksana Perbadanan Baitul Mal Negeri Sabah PBNS dengan kerjasama UMS yang memberi manfaat kepada lebih 100 penduduk melibatkan 25 buah rumah dan sebuah masjid. Timbalan Ketua Pegawai Eksekutif Operasi PBNS Muhammad Arif Hairal berkata projek itu memberi manfaat langsung kepada golongan asnaf dan fakir miskin selain menyokong kesejahteraan dan pembangunan ekonomi setempat. Beliau menyatakannya semasa pemasangan sistem solar hybrid di Pulau Tigabu Bangi, Kudat. Sementara itu, Dekan Fakulti Sains dan Teknologi UMS, Profesor Dr. Rodiano Rosli berkata pihaknya memberi latihan teknikal kepada penduduk bagi memudahkan penyelenggara sistem solar secara berterusan. Sabah Motor Day 9.0 platform membentuk komuniti permotoran yang mengutamakan disiplin, keselamatan dan tanggungjawab. Ketua Menteri Dato' Seri Panglima Haji Hajiji Haji Nur berkata, jalan raya tidak seharusnya dijadikan litar perlumbaan. Sebaliknya, minat dan bakat dalam sukan permotoran perlu disalurkan melalui platform yang sah, selamat dan teratur. Beliau berucap merasmikan Sabah Motor Day 9.0 di Kompleks Sukan Likas Kota Kinabalu. Ucapan disampaikan Menteri Pendidikan, Sains Teknologi dan Inovasi, Datuk James Ratib. Penganjuran edisi ke-9 kali ini turut menarik penyertaan peminat permotoran dari Sarawak, Semenanjung dan Brunei sekaligus membuktikan penganjurannya berjaya menjadi medan pertemuan dan membina jaringan komuniti permotoran lebih luas merentasi wilayah dan sempadan. Terdahulu, Dato' James memberitahu cadangan pembinaan sebuah litar lumba di negeri ini akan disuarakan kepada Kerajaan Persekutuan untuk pertimbangan. Ia susulan permintaan komuniti dan persatuan permotoran di Sabah yang tidak mempunyai lokasi sesuai untuk mengadakan aktiviti. Sekiranya berjaya, litar lumba itu bakal menyediakan ruang kepada komuniti permotoran menjalankan aktiviti secara lebih tersusun, selamat dan bertanggungjawab. Tajuk-tajuk berita utama sekali lagi. Kajian pemetaan kemiskinan bantu tangani isu kemiskinan di Sabah. SPR akan melaksana kajian semula persempadanan pilihan raya. Sekian berita tadi disunting Sahira Samain dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Malaysia Medani, kesejahteraan dinikmati. Salam hormat.

0: Perkhidmatan Doktor Udara KKM nilai semula kontrak berkaitan helikopter. Tiada rakyat Malaysia terlibat insiden kapal penumpang di Indonesia. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Izamil Nasir dalam Utama 5 Petang. Jenazah Allahyarham Dr. Ainul Barah Kamarudin selamat dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Sri Kedepe, Pangkalan Cepa, Kota Baru pukul 2.30 petang tadi. Urusan pengebumian disempurnakan selepas solat jenazah di Masjid Al-Karumah, Mukim Baung Besar, Pangkalan Cepa yang diimamkan Menteri Kesihatan Dato' Sri Dr. Zulkifli Ahmad sejurus selesai solat zuhur. Solat jenazah itu disertai lebih 1,000 jemaah. Dr. Ainul Barah antara 5 mangsa nahas helikopter Perkhidmatan Doktor Udara di Long Lelang Baram, Sarawak. Sementara itu, jenazah juruterbang Kapten Zainal Afiq B. Syam dijangka dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Senawang, Forest Heights petang ini. Terdahulu, jenazah diterbangkan dari lapangan terbang Miri tengah hari tadi. Kemudiannya dibawa ke Masjid Bandar Baru Senawang untuk disolatkan. Susulan nahas di Long Lelang Baram, Sarawak, 4 agensi kerajaan akan membantu Kementerian Kesihatan melaksanakan penerbangan ihsan bagi membantu rakyat di pedalaman yang memerlukan bantuan perubatan. Perkara itu dimaklumkan Menteri Kesihatan Dato' Sri Dr. Zulkifli Ahmad. Menurut beliau, khidmat itu akan digunakan sementara waktu sehingga selesai siasatan insiden membabitkan helikopter Perkhidmatan Doktor Udara. Dalam perkembangan berkaitan, Ketua Pengarah Kesihatan Dato' Dr. Muhtar Abdul Wahab menegaskan semua kontrak berkaitan helikopter Perkhidmatan Doktor Udara akan dinilai semula, berangkumi semua aspek kontrak termasuk perkara berkaitan, selaras dengan arahan Menteri Kesihatan Dato' Sri Dr. Zulkifli Ahmad. Kadar bayaran elaun kepada petugas Perkhidmatan Doktor Udara juga akan dinilai. Perkembangan geopolitik dunia, khususnya konflik dan krisis kemanusiaan yang terus berlarutan di Gaza serta ketegangan di Asia Barat, antara perkara disentuh ketika pertemuan Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim dengan beberapa pemimpin dunia dalam sidang kemuncak pemimpin BRICS. Menurut beliau, situasi itu menuntut kesatuan masyarakat dan pimpinan dunia untuk menghentikan pertumpahan darah dan mengusahakan penyelesaian yang adil serta berkekalan. Pada sidang kemuncak sama, Perdana Menteri dijadual menyampaikan kenyataan negara. Dato' Sri Anwar akan menzahirkan penekanan Malaysia mengenai kepentingan memperkukuh kerjasama antara negara anggota dan negara rakan BRICS dalam menangani cabaran pembangunan dan memperluaskan peluang ekonomi. Penyertaan Malaysia dalam sidang kemuncak itu adalah sejajar dengan kapasitinya sebagai negara rakan BRICS sejak 1 Januari 2025. Dalam pada itu, lawatan kerja Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim ke Kerala bermula hari ini sehingga esok dijangka membuka ruang kerjasama dalam pelbagai bidang yang mempunyai potensi besar di India Selatan, antaranya pelancongan kesejahteraan, perdagangan, pelaburan dan pendidikan. Ikuti laporan wartawan Wan Rosma Ramli yang menembubual Konsul Jeneral Malaysia di India Selatan, K. Saravana Kumar.
1: Dengan kepadatan penduduk lebih 36 juta orang, pelancongan merupakan sektor yang mempunyai potensi untuk dikembangkan berikutan aliran pelancong yang tinggi antara Malaysia dan Kerala.
2: Saya rasa manfaat kepada Malaysia adalah lebih dengan jumlah penduduk yang banyak di sini. Aliran pelancong ke Malaysia mengikut statistik saya boleh katakan adalah lebih di kawasan India Selatan, terutamanya Tamil Nadu, dan saya boleh beritahu yang Kerala seterusnya. So perkara-perkara ini kita perlu membubuh persahabatan dan bilateral relation ini bersama berterusan dengan negeri di India Selatan, terutamanya Kerala, dan kehadiran Perdana Menteri dijangka akan memberi tenaga baru negeri di selatan seperti Kerala dalam aspek kerjasama bilateral Malaysia-India.
1: Mengulas lanjut mengenai lawatan sulung Perdana Menteri ke India Selatan, Saravana Kumar memaklumkan bahawa kerajaan Kerala melihat ia sebagai amat signifikan Berikutan Malaysia dianggap sebagai rakan kongsi rapat dengan India.
2: Mereka melihat ini sebagai satu lawatan yang amat penting, terutamanya Ketua Setiausaha Kerajaan Negeri. Mereka mengalu-alukan kehadiran Perdana Menteri dan melihat kehadiran pemimpin dari negara bilateral partner yang penting.
1: Laporan Warusma Ramli untuk Berita Radio RTM.
0: Kajian semula persempadanan bahagian-bahagian pilihan raya akan dilaksana tertakluk kepada pindaan Perlembagaan Persekutuan. Pengerusi Suruhanjaya Pilihan Raya, Datuk Seri Ramlan Harun berkata pihaknya mengambil maklum kenyataan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Ia berhubung cadangan pindaan Perlembagaan Persekutuan bagi membolehkan penambahan kerusi Parlimen bagi Sabah dan Sarawak. Penambahan kerusi Parlimen itu kelak turut mengambil kira bahagian pilihan raya Tanah Melayu dengan prinsip bahawa nisbah perwakilan Sabah dan Sarawak turut ditingkatkan daripada kedudukan semasa.
3: Kemerdekaan adalah pilihan hati memilih untuk terus bersatu.

Berita seterusnya, Malaysia sedang meneroka kemungkinan memperoleh sistem peluru berpandu udara ke permukaan BrahMos India. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata, perbincangan itu masih dijalankan walaupun tiada keputusan muktamad dibuat setakat ini. Jelasnya, perbincangan mengenai perkara itu dibuat semasa mesyuarat dua hala dengan rakan sejawatnya dari India, Narendra Modi. BrahMos merupakan peluru berpandu krus supersonik berkuasa ramjet jarak jauh. Ia boleh dilancarkan dari kapal selam, kapal, pesawat pejuang atau pelancar muda alih. Ini pula berkaitan aset 1MDB. Tegas Perdana Menteri, Malaysia kekal tegas dalam usaha mendapatkannya kembali, termasuk menerusi tuntutan kira-kira RM4.2 bilion terhadap DBS Bank Limited di Mahkamah Tinggi Singapura. Dato' Sri Anwar menerusi satu kenyataan menegaskan usaha pemulihan bukan sekadar mendapatkan semula wang yang hilang, malah penting bagi memperkukuh tata kelola kebertanggungjawaban institusi serta keyakinan terhadap negara. Susulan laporan kehilangan kapal penumpang Virgo Transport 8 di Laut Jawa, Indonesia, tiada rakyat Malaysia terlibat. Menurut Kementerian Luar, pihaknya sedang berhubung dengan Indonesia bertujuan mendapatkan senarai rasmi penumpang serta maklumat lanjut yang disahkan mengenai insiden itu. Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta juga terus berhubung dengan pihak berkuasa negara berkenaan bagi mengesahkan maklumat penumpang dan mendapatkan perkembangan lanjut. Di Laos, rakyat negara itu berdepan krisis gangguan bekalan elektrik yang serius termasuk di hospital dan kawasan luar bandar. Masalah berpunca daripada tindakan mengeksport hampir 80% tenaga yang dijana ke negara jiran terutama Thailand dan Vietnam selain faktor grid domestik yang usang. Situasi diburukkan lagi dengan penyusutan tenaga hidro pada musim kering sekaligus memaksa Laos mengimport semula elektrik pada kos yang tinggi. China bakal menerajui penubuhan zon sumber terbuka kecerdasan buatan AI bagi negara anggota BRICS. Presiden Xi Jinping mengumumkan inisiatif itu pada sidang kemuncak BRICS di New Delhi bagi membentuk ekosistem teknologi yang lebih inklusif termasuk kerjasama dalam pembangunan serta penggunaan model bahasa berskala besar. Cadangan itu hadir menjelang lautan Xi ke Amerika Syarikat bulan ini bagi membincangkan kerangka tabik urus global AI bersama Presiden Donald Trump. Iraq mula membuka semula tiga pintu sempadan dengan Iran secara berperingkat hari ini selepas ditutup susulan serangan drone ke atas saluran pai minyak Arab Saudi. Penutupan sebelum ini dibuat bagi menyusun semula operasi keselamatan selepas pelancar drone ditemui di wilayah Misan. Tiga pintu sempadan itu ialah Shalam Sheikh di Basra, Al-Shib di Misan dan Al-Mandali di Diyala. Sempadan Shalam Sheikh dan Al-Shib kini dibuka semula untuk penumpang namun urusan perdagangan masih belum dibenarkan. Menjelang Temasya Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, atlet wushu negara Lo Yingting meletakkan sasaran kedudukan tiga terbaik pada penampilan sulungnya. Menjelang saingan acara cangkuan wanita, atlet berusia 29 tahun itu mengakui setiap negara di Asia mempunyai atlet yang mampu memberi cabaran. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Perkhidmatan Doktor Udara KKM nilai semula kontrak berkaitan helikopter. Tiada rakyat Malaysia terlibat insiden kapal penumpang di Indonesia. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Hairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Telur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

17 September 1962, Aisyah binti Haji Abdul Ghani dilantik Senator Wanita Pertama. Pada hari ini, dalam tahun 1962, Aisyah binti Haji Abdul Ghani, Ahli Majlis Kerja Tertinggi Pertubuhan Kebangsaan Melayu Bersatu, UMNO, dilantik sebagai senator dalam satu pengumuman yang dibuat di Kuala Lumpur. Beliau yang juga seorang wartawan di Berita Harian merupakan wanita pertama yang dilantik ke jawatan ini. Pelantikan beliau ini adalah bagi tempoh 6 tahun dan akan tamat pada 6 September 1968. 6 lagi senator yang dilantik adalah yang berbahagia Dato' Dr. Chia Tun Lok, Dato' EEC Torai Singham, Tuan SOK Ubaidullah, Tuan SPS Nathan,

0: pelaksanaan pelbagai program oleh Kerajaan Madani demi kemudahan rakyat Malaysia. Keadaan ekonomi yang stabil menunjukkan potensi Malaysia bersaing secara global meski pernah dijajah suatu ketika dahulu. Sehubungan itu, rakyat hendaklah memberi kerjasama dan sokongan kepada kerajaan dalam pelaksanaan dasar kerajaan demi kepentingan bersama. Sanakan FM mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Malaysia.
1: Baik, terima kasih untuk anda yang masih lagi bersama kami. Terus kekal di Sandakan FM bersamamu. Dan ini satu yang kita ingin kongsikan bersama, iaitu Subuh Macam Jumaat, ya, yang mana akan dilaksanakan pada 15 September 2026, iaitu hari Selasa, bertempat di Masjid Al-Kafi Tamarimba Sandakan, ya, bermula pukul 4.30 pagi hinggalah selesai. Dan bersama dengan penampilan khas Ustaz Dr. Haji Dasat Latif, ya. Jadi kepada muslimin dan muslimat dijemput hadir Subuh Macam Jumaat 15 September ini, hari Selasa, bertempat di Masjid Al-Kafi Taman Rimba Sandakan, bermula pukul 4.30 pagi. Jadi itu yang kita kongsikan bersama untuk anda. Terus bersama kami, kekal di Sanakan FM bersamamu.
2: 16 September 1963 merupakan detik lahirnya sebuah negara Malaysia. Persekutuan Tanah Melayu, Sabah dan Sarawak disatukan dengan satu semangat perpaduan. Hari Malaysia bukan sekadar sejarah tetapi bukti kebersamaan, kekuatan dan kasih sayang kita sebagai rakyat Malaysia. Walaupun berbeza bangsa, budaya dan agama, namun kita tetap bersama. Selamat menyambut Hari Malaysia daripada RTM.

Barang siapa mohonkan keuntungan di akhirat, akan kami tambahkan keuntungan itu baginya. Dan barang siapa mohonkan keuntungan di dunia, kami berikan kepadanya sebahagian daripada keuntungan dunia itu, tetapi dia tidak akan mendapat bahagian di akhirat.

tanah air tercinta, sambutan Hari Kemerdekaan 31 Ogos 1957 adalah tarikh memperingati prajurit yang gugur dalam mempertahankan keamanan dan kedamaian negara. Oleh itu, semua rakyat perlu sedar betapa pentingnya sebuah kemerdekaan itu dipertahankan dan dipelihara. Di Hari Kebangsaan ini, marilah bersama-sama melahirkan rasa cinta, memelihara kedamaian masyarakat yang majmuk. Sanakan FM mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026, Malaysia Madani, Kesejahteraan Dini.

0: Kota Belu 101.5 FM.
1: Agusma. Generasi muda, ejen perpaduan, pewaris kemakmuran, peneraju kemajuan negara. Sempena sambutan Hari Kebangsaan, marilah kita hidupkan semangat patriotik, cintakan negara untuk terus kekal harmoni dalam satu pasangan.

0: Sebentar lagi, berita Sabah FM.
1: Selamat malam dan salam Malaysia Madani. Bersama-sama saya Godfrey dalam berita Sabah FM. Bagi membantu rakyat pedalaman yang memerlukan bantuan perubatan, empat agensi kerajaan akan membantu Kementerian Kesihatan KKM untuk melaksanakan penerbangan ihsan. Menteri Kesihatan Dato' Sri Dr. Zulkifli Ahmad berkata agensi terlibat ialah PDRM dan Tentera Udara Diraja Malaysia TUDM. Selain Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia APMM serta Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM. Khidmat itu digunakan sementara sehingga selesai siasatan insiden membabitkan helikopter Perkhidmatan Doktor Udara FDS yang terhempas dan terbakar di Miri, Sarawak pada Selasa lepas. Dalam masa sama memastikan perkhidmatan FDS tidak terhenti terlalu lama selain memperkuku aspek berkaitan keselamatan. Ketika ini terdapat 7 pasukan FDS KKM yang memberi perkhidmatan kepada kira-kira 15,000 penduduk di kawasan pedalaman yang sukar dicapai menggunakan laluan biasa. Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan memohon peruntukan lebih tinggi dalam belanjawan 2027 bagi menyediakan program khas untuk menangani kesan perubahan iklim dan El Nino. Timbalan Menterinya Datuk Chan Fong Hin berkata langkah diambil juga bertujuan memperkukuh sistem pengairan untuk membantu sektor pertanian menghadapi risiko El Nino berpanjangan. Dalam masa sama memastikan bekalan makanan negara mencukupi dan terjamin. Beliau ditemui selepas merasmikan sambutan Hari Malaysia peringkat Taman Keramat 2026 di Kota Kinabalu. Belanjawan 2027 akan dibentangkan pada 9 Oktober depan dengan 10 bidang tumpuan. Kepentingan rakyat menjadi keutamaan dalam setiap dasar, ikhtiar dan peruntukan yang bakal dipertimbangkan. Sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia di peringkat komuniti amat penting. Inisiatif ini mampu memupuk semangat cintakan negara, perpaduan dan kebersamaan khususnya dalam kalangan generasi muda. Adun Bingkor Datuk Muhammad Ishak Datuk Ayub Aman berkata program seumpama memberi peluang kepada masyarakat untuk menghayati sejarah kemerdekaan serta menghargai keamanan yang dinikmati hari ini. Beliau berucap merasmikan program Jiwa Aid Komuniti Madani Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia di Kampung Rezab Lambanga Apin-Apin, Keningau. Ucapan disampaikan Pegawai Unit Pemimpin dan Pembangunan Masyarakat UPPM Bingkor, Jen Roweri Januris Bundoy. Program Seliaan Pejabat Penerangan Daerah Keningau itu turut menampilkan perkongsian naratif Hari Kebangsaan bertemakan Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati. Selain pemeriksaan kesihatan serta kaunter pertanyaan dan pendaftaran iKasih. Pengamal media disaran mengutamakan ketepatan, keadilan dan keseimbangan dalam setiap laporan bagi memastikan masyarakat menerima maklumat yang jelas dan menyeluruh. Pengerusi Institut Kajian Pembangunan Sabah, IDS, Datuk Seri Panglima Azizah Mohd Dun berkata, kepantasan melaporkan berita penting, namun ketepatan dan keadilan perlu diberi keutamaan. Pengamal media juga perlu peka terhadap sensitiviti masyarakat yang terdiri daripada pelbagai kaum, agama, budaya dan adat resam. Datuk Azizah ditemui dalam Majlis Malam Apresiasi Media IDS 2026 di Kota Kinabalu. Beliau berharap hubungan strategik antara IDS dan pengamal media terus diperkukuh menerusi perkongsian maklumat, kerjasama serta pertukaran pandangan demi kepentingan rakyat dan pembangunan Sabah. Sekian berita tadi disunting Sahira Samain dari Sesyen Berita Ehwal Semasa. Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati. Salam sejahtera dan selamat malam.

0: Istilah madani berasal daripada konsep tamadun merangkumi nilai-nilai keadilan, kebajikan dan kemanusiaan. Fokus utama menekankan kesejahteraan untuk seluruh rakyat tanpa pengecualian. Logo Malaysia Madani dikekalkan sebagai logo rasmi Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 kerana reka bentuknya menampilkan simbolik tangan yang sedang diangkat sebagai lambang nafas ikrar rukun negara. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
2: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
3: Hello, Telekom Department Lancome, saya boleh bantu. Cari Danang sekarang!
4: Dan, kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
2: Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube MyTM Group.

dan jalur gemilang di rumah, pejabat dan premis perniagaan dengan penuh rasa hormat. Pastikan jalur gemilang tidak menyentuh tanah semasa diturunkan. Elakkan daripada mengelap tangan yang kotor pada jalur gemilang. Elakkan penggunaan jalur gemilang sebagai alas meja, penutup barangan atau dekorasi biasa kecuali dalam konteks rasmi seperti menutup kenderaan untuk majlis peringkat negara. Hindari meletakkan jalur gemilang di lantai atau tempat yang tidak sepatutnya. Tunjukkan rasa hormat dengan tidak berbual ketika jalur gemilang sedang dinaikkan dan lagu negaraku dimainkan. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Pesanan daripada RTI.

17 September 1963 merupakan detik lahirnya sebuah negara Malaysia. Persekutuan Tanah Melayu, Sabah dan Sarawak disatukan dengan satu semangat perpaduan. Hari Malaysia bukan sekadar sejarah tetapi bukti kebersamaan, kekuatan dan kasih sayang kita sebagai rakyat Malaysia. Walaupun berbeza bangsa, budaya dan agama, namun kita tetap bersama. Selamat menyambut Hari Malaysia daripada RTM, teman setia anda.

merupakan detik lahirnya sebuah negara Malaysia. Persekutuan Tanah Melayu, Sabah dan Sarawak disatukan dengan satu semangat perpaduan. Hari Malaysia bukan sekadar sejarah tetapi bukti kebersamaan, kekuatan dan kasih sayang kita sebagai rakyat Malaysia. Walaupun berbeza bangsa, budaya dan agama, namun kita tetap bersama. Selamat menyambut Hari Malaysia daripada RTM.

0: Hanya 5 minit diperlukan setiap hari untuk memastikan tiada air bertakung di sekeliling rumah anda yang boleh menyebabkan pembiakan nyamuk Aedes. Lakukanlah kerana ia mungkin boleh menyelamatkan nyawa keluarga anda. Cegah Aedes, cegah denggi.
1: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
2: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
3: Hello, Telekom Department Line Control, boleh saya bantu? Cari Danlan sekarang!
4: Dan, kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadion mereka terputus.
2: Hati-hati! Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube My TM Group.

1963 merupakan detik lahirnya sebuah negara Malaysia. Persekutuan Tanah Melayu, Sabah dan Sarawak disatukan dengan satu semangat perpaduan. Hari Malaysia bukan sekadar sejarah tetapi bukti kebersamaan, kekuatan dan kasih sayang kita sebagai rakyat Malaysia. Walaupun berbeza bangsa, budaya dan agama, namun kita tetap bersama. Selamat menyambut Hari Malaysia daripada RTM, teman setia anda.

0: meninggalkan haiwan dalam keadaan yang boleh menyebabkan haiwan itu mengalami trauma, kesakitan atau penderitaan adalah satu kesalahan di bawah Akta Kebajikan Haiwan 2015 yang memperuntukkan denda sehingga RM100,000 atau penjara tidak lebih 3 tahun atau kedua-duanya sekali.
1: Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam.
2: Hello, you busy tak malam ni? Jom keluar.

0: Girls, jumpa nanti.
1: Generasi muda, ejen perpaduan, pewaris kemakmuran, peneraju kemajuan negara. Sempena sambutan Hari Kebangsaan, marilah kita hidupkan semangat patriotik, cintakan negara untuk terus kekal harmoni

Janur Gemilang di rumah pejabat dan premis perniagaan dengan penuh rasa hormat. Pastikan Janur Gemilang tidak menyentuh tanah semasa diturunkan. Elakkan daripada mengelap tangan yang kotor pada Janur Gemilang. Elakkan penggunaan Janur Gemilang sebagai alas meja, penutup barangan atau dekorasi biasa kecuali dalam konteks rasmi seperti menutup kenderaan untuk majlis peringkat negara. Hindari meletakkan Janur Gemilang di lantai atau tempat yang tidak sepatutnya. Tunjukkan rasa hormat dengan tidak berbual ketika Janur Gemilang sedang dinaikkan dan lagu Negaraku dimainkan. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Pesanan daripada Arti

0: Malaysia menyeru negara anggota BRICS mengambil tindakan konkret bagi menangani amalan perdagangan tidak adil yang menjejaskan negara membangun. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, kerjasama negara anggota perlu memberi tumpuan kepada perkongsian pengalaman pembangunan serta kerjasama teknikal untuk membolehkan negara membangun meningkatkan keupayaan dalam bidang teknologi baharu termasuk semikonduktor dan kecerdasan buatan.
1: Financing must be fit to purpose. Meeting basic needs and providing public goods should not leave countries carrying debts they cannot sustain. Commercial capital also has an important role, provided it is deployed on sound and sustainable terms, including the initiative for new development bank and mechanisms to local currency settlements, which is important for us to proceed without delay.
0: Beliau berkata demikian ketika berucap di hadapan pimpinan dunia pada sidang kemuncak pemimpin-pemimpin BRICS ke-18 di New Delhi, India. Dalam ucapan sama, Datuk Sri Anwar turut mengulangi pendirian Malaysia mengenai konflik di Asia Barat yang tidak boleh dibiarkan terus menjejaskan kestabilan global. Sebaliknya, kedaulatan negara mesti dihormati. Orang awam dilindungi dan nadi ekonomi global tidak boleh dijadikan medan peperangan. Ini kerana kesan konflik turut dirasai negara yang tidak terlibat secara langsung.
1: The aggression perpetrated by Israel in the Middle East has already reached far beyond its protagonists. Countries with no part in this war are paying through insecurity, high inflation and economic uncertainty. Our position is clear. Sovereignty must be respected, civilians protected, and the arteries of the global economy kept out of the battlefield. Those with the greatest capacity should shape events bear a particular responsibility to prevent further escalation.
0: Terdahulu, Datuk Sri Anwar mengambil peluang mengadakan perbincangan tidak rasmi bersama beberapa pemimpin dunia pada Maltis pekan malam sempena sidang kemuncak berkenaan. Antaranya ialah Presiden Mesir Abdel Fattah Al-Sisi dan Presiden Indonesia Prabowo Subianto. Selain itu, Perdana Menteri turut bertemu Presiden Kazakhstan, Timbalan Perdana Menteri Uzbekistan, Setiausaha Agung Pertubuhan Bangsa Bersatu serta Ketua Pengarah Pertubuhan Perdagangan Dunia. Jelas beliau, perbincangan tertumpu kepada perkembangan geopolitik dunia, khususnya konflik dan krisis kemanusiaan yang berlarutan di Gaza serta ketegangan di Asia Barat. Datuk Sri Anwar kini meneruskan lawatan ke Kerala negeri di selatan India bagi bahagian kedua dan terakhir rangka lawatan kerja 5 hari beliau di negara itu. Beliau dijadual bertemu Ketua Menteri Kerala Thiruvidi Satisan dan Gabinet Kerala Thiru Rajendra Vishwanath Arlekar bagi memperkukuh kerjasama dua hala antara Malaysia dan negeri berkenaan dalam sektor utama seperti perdagangan dan pelaburan, pelancongan, penjagaan kesihatan dan pendidikan. Jenazah juruterbang Allahyarham Kapten Zainal Afiq Bisham selamat dikebumikan kira-kira pukul 6 petang tadi di Tanah Perkuburan Islam Forest Heights, Nawang, Negeri Sembilan. Urusan pengebumian disempurnakan selepas solat jenazah di Masjid Bandar Baru, Nawang yang diimamkan bapa Allahyarham Bisham Ahmad. Lebih 500 orang hadir memberikan penghormatan terakhir termasuk Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan. Allahyarham Kapten Zainal Afiq antara 5 mangsa yang maut dalam nahas helikopter perkhidmatan doktor udara di Long Lelang, Ulu Baram, Sarawak. Dalam pada itu, Bapa Allahyarham Bisham Ahmad turut menzahirkan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang mendoakan sepanjang urusan sehingga pengemumian jenazah selesai.
2: Dia memang anak yang baik lah. Dia hormat pada orang tua dan dia seorang suka menyebarkan dakwah di kalangan kawan-kawan dia. Jadi itulah saya rasa dengan sembahyang awal waktunya tanpa meninggalkan solat dan bulan puasa. Mendirikan solat itu menambahkan lagi kekuatan batin dia.
0: Bisham Ahmad. Sementara itu, Menteri Kesihatan Datuk Sri Dr. Zulkifli Ahmad menegaskan akses perkhidmatan kesihatan kepada penduduk pedalaman Sarawak akan diteruskan menerusi penerbangan Ihsan dengan kerjasama 4 agensi berkaitan. 4 agensi tersebut termasuk PDRM, TUDM, APMM dan Jabatan Boba dan Penyelamat Malaysia. Kerjasama itu bertujuan memastikan perkhidmatan kesihatan di kawasan berkenaan tidak terjejas. Susulan keputusan menangguhkan sementara operasi perkhidmatan doktor udara bagi membolehkan siasatan nahas dijalankan.
3: option atau alternatif-alternatif lain. Kita telah gerakkan antara lainnya perkhidmatan bomba dan penyelamat Malaysia, dan juga kalau dalam emergency kita akan terus mendapatkan kita Medivac, IMAR, semua itu telah kami gerakkan dan telah kami onkan.
0: Datuk Sri Dr. Zulkifli Ahmad.
4: Kita sama-sama sayang Malaysia selamanya.

berita seterusnya. Cadangan penambahan kerusi parlimen bukan sekadar melibatkan jumlah kerusi. Sebaliknya, perlu mengambil kira nisbah perwakilan bagi mencerminkan kepentingan rakyat Sabah dan Sarawak dalam proses membuat keputusan di parlimen. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Sabah dan Sarawak, Datuk Mustafa Sakmud berkata, bagi merealisasikan perkara itu, Suruhanjaya Pilihan Raya akan menjalankan kajian terperinci sebelum cadangan berkenaan dibentangkan kepada Jemaah Menteri. Suruhanjaya Pencegah Rasuah Malaysia SPRM menahan reman seorang pengarah urusan sebuah syarikat pembekal baja bagi membantu siasatan berhubung isu kelewatan pengagihan bekalan baja sebatian tambahan kepada pesawah di Kedah. Perintah reman selama 4 hari sehingga Rabu terhadap suspek dikeluarkan Magistrate Iliana Ismail selepas membenarkan permohonan SPRM di Mahkamah Magistrate Alustar. Di Melaka, satu tong berisi simen ditemukan dengan tengkorak dan serpihan tulang manusia dipercayai mangsa bunuh di kawasan tadahan air Empangan Durian Tunggal. Ketua Polis Daerah Alur Gajah, Superintendent Ahmad Abu Bakar berkata, rangka itu dipercayai sudah berusia 3 minggu. Penemuan itu dilaporkan kira-kira pukul 11.40 pagi tadi selepas tiga pemancing menemukan tong berkenaan. Setakat ini tiada tangkapan dilakukan dan pihaknya sedang menjalankan siasatan termasuk mengenal pasti identiti mangsa. Luar negara. Pihak berkuasa Indonesia mengesahkan feri penumpang Virgo Transport 8 yang dilaporkan terputus hubungan awal hari ini telah terbalik di Laut Jawa berhampiran Kalimantan Selatan. Menteri Pengangkutan Dudi Purwagandi berkata, feri membawa 243 penumpang dan anak kapal itu. Kali terakhir dilaporkan berada kira-kira 80 batu nautika dari Banjarmasin. Telah dikesan menerusi pemerhatian helikopter yang terlibat dalam operasi pencarian. Berdasarkan kemaskini terbaharu daripada Agensi Mencari dan Menyelamat Nasional Indonesia, seramai 107 orang berjaya diselamatkan, manakala 6 lagi disahkan terkorban dengan 130 lagi masih hilang. Wilayah autonomi bangsa Moro yang majoriti penduduknya beragama Islam di Filipina bersiap sedia menganjurkan pilihan raya parlimen sudungnya esok. Pengerusi Suruhanjaya Pilihan Raya George Garcia berkata, pilihan raya itu merupakan kesinambungan perjuangan bangsa Moro untuk pemerintahan sendiri menerusi proses keamanan. Hampir 2.4 juta pengundi berdaftar sedia membuat pilihan dengan 80 kerusi dipertaruhkan dalam pilihan raya yang akan menentukan ahli parlimen bagi badan perundangan wilayah berkenaan. Sukan. Skuad hoki remaja lelaki negara terpaksa berpuas hati menamatkan saingan Piala Asia Remaja 2026 di tempat keempat selepas tewas 2-4 kepada Pakistan dalam aksi penentuan pingat gangsa di Mauki, China. India pula muncul juara setelah menewaskan Korea Selatan 4-1 dalam pertemuan akhir. Persekutuan Bola Sepak Antarabangsa FIFA mengesahkan dua pemain JDT, Barrison Da Silva dan Brad Tapp, masing-masing layak mewakili skuad kebangsaan. FAM memaklumkan pengesahan itu diterima selepas FIFA selesai meneliti status kelayakan kedua-dua pemain berkenaan berdasarkan peraturan dan peruntukan ditetapkan. Bagaimanapun, status dua lagi pemain JDT, Manuel Hidalgo dan Shane Lowry, masih dalam proses semakan dan pengesahan FIFA. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. BRICS perlu tegas tangani amalan perdagangan tidak adil. Akses kesihatan penduduk pedalaman Sarawak diteruskan. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Bata'aruf dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

17 September 1962, Aisyah binti Haji Abdul Ghani dilantik senator wanita pertama. Pada hari ini, dalam tahun 1962, Aisyah binti Haji Abdul Ghani, ahli Majlis Kerja Tertinggi Pertubuhan Kebangsaan Melayu Bersatu, UMNO, dilantik sebagai senator dalam satu pengumuman yang dibuat di Kuala Lumpur. Beliau yang juga seorang wartawan di Berita Harian merupakan wanita pertama yang dilantik ke jawatan ini. Pelantikan beliau ini adalah bagi tempoh 6 tahun dan akan tamat pada 6 September 1968. 6 lagi senator yang dilantik adalah yang berbahagia Dato' Dr. Chia Tun Lok, Dato' EEC Torai Singham, Tuan SOK Ubaidullah, Tuan SPS Neda.

Agam orang, izin berpesan ni, setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.

0: Sebentar lagi, berita Sabah FM.
1: Selamat malam dan salam Malaysia Madani. Bersama-sama saya Go Trili dalam berita Sabah FM. Suruhanjaya Pilihan Raya SPR akan melaksanakan kajian semula persempadan bahagian-bahagian pilihan raya tertakluk kepada pindaan Perlembagaan Persekutuan. Pengerusinya Dato' Sri Ramlah Harun berkata ia susulan kenyataan Perdana Menteri berhubung cadangan pindaan Perlembagaan Persekutuan bagi membolehkan penambahan kerusi Parlimen bagi Sabah dan Sarawak pada Jumaat lepas. Jelasnya penambahan kerusi Parlimen itu kelak turut mengambil kira bahagian pilihan raya Tanah Melayu dengan prinsip bahawa nisbah perwakilan Kilan Sabah dan Sarawak turut dipertingkatkan daripada kedudukan semasa. Katanya SPR akan memberikan penjelasan lanjut mengenainya selepas keputusan rasmi dicapai. Sebelum ini Perdana Menteri berkata kerajaan bersetuju meningkatkan nisbah perwakilan ahli Parlimen Sabah dan Sarawak melebihi kadar semasa selaras semangat MA63. Keputusan itu turut melibatkan pindaan perlembagaan bagi membolehkan peningkatan penyertaan ahli Parlimen dari kedua-dua negeri berkenaan. Dalam perkembangan berkaitan, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Sabah dan Sarawak Dato' Mustafa Sagmud berkata langkah itu dijangka memperkuku perwakilan serta suara rakyat kedua-dua negeri ini di peringkat persekutuan. Beliau turut menekankan matlamat utama bukan sekadar menambah bilangan kerusi tetapi memperbaiki nisbah representasi agar suara Sabah dan Sarawak lebih seimbang dalam Parlimen. Katanya persetujuan tersebut dicapai hasil kertas pertimbangan yang dibentangkan Perdana Menteri dalam mesyuarat Majlis Tindakan Pelaksanaan MA63 di SICC Jumaat lalu. Dato' Mustafa ditemui media selepas merasmikan program Jiwa at Komuniti Madani Hari Kebangsaan Hari Malaysia di Kampung Lapasan Karambunai. Sementara itu, penyelaras Parti Gagasan Rakyat Sabah PGRS Dun Tambunan Dato' Victor P. Paut turut berharap peningkatan nisbah perwakilan ahli Parlimen Sabah dan Sarawak dapat direalisasikan. Jelasnya ia antara hasrat yang telah lama dinanti-nantikan selaras dengan sejarah pembentukan Malaysia dan semangat MA63. Dato' Victor ditemui media pada kursus Smart Farming dan Teknik Penanaman Lada Hitam Berimpak Tinggi di Tambunan. Mengenai kursus tersebut, katanya ia bertujuan memberi pendedahan kepada peserta mengenai kaedah pertanian pintar serta teknik penanaman lada hitam bagi meningkatkan hasil dan pendapatan. Lebih 500 peserta menyertai kursus anjuran kumpulan sawit Kinabalu dan Lembaga Lada Malaysia tersebut. Program turut menyaksikan penyerahan sumbangan kenderaan kepada Persatuan Wartawan Keningau KJA dan Persatuan Ibu Bapa dan Guru PIBG SJKC Yumin Tambunan. Semangat patriotik di peringkat akar umbi terus disemarak menerusi sambutan Hari Malaysia peringkat Taman Keramat 2026. Ahli Parlimen Kota Kinabalu Dato' Chan Fung Hin berkata, program antara lain turut bertujuan mendekati rakyat menerusi pendekatan turun padang serta menyampaikan perkhidmatan secara langsung kepada masyarakat setempat. Dato' Chan ditemui RTM selepas merasmikan sambutan tersebut di Kota Kinabalu. Pelbagai pengisian diadakan sempena program antaranya reruai pameran dan perkhidmatan daripada beberapa agensi kerajaan termasuk Larian Merdeka, Reka Cipta bertemakan Hari Malaysia, pertandingan Ratu Fashion dan pertandingan mewarna kanak-kanak. Sekian berita tadi disunting Alicia Michael dari Session Berita Ehwal Semasa. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Salam sejahtera dan selamat malam.

0: hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
1: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
2: Hello, Telekom Department Line Control, boleh saya bantu? Cari Ramlan sekarang!
3: Dan kita ada masalah besar. Sambungan radio Melayu ke stadium mereka terputus.
1: Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube MyTM Group.
4: Kibarkan jalur gemilang di rumah, pejabat dan premis perniagaan dengan penuh rasa hormat. Pastikan jalur gemilang tidak menyentuh tanah semasa diturunkan. Elakkan daripada mengelap tangan yang kotor pada jalur gemilang. Elakkan penggunaan jalur gemilang sebagai alas meja, penutup barangan atau dekorasi biasa kecuali dalam konteks rasmi seperti menutup kenderaan untuk majlis peringkat negara. Hindari meletakkan jalur gemilang di lantai atau tempat yang tidak sepatutnya. Tunjukkan rasa hormat dengan tidak berbual ketika jalur gemilang sedang dinaikkan dan lagu negaraku dimainkan. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Pesanan daripada RTM

kemajuan negara. Sempena sambutan Hari Kebangsaan, marilah kita hidupkan semangat patriotik, cintakan negara untuk terus kekal harmoni dalam satu payung negara.

0: gigit kaki gajah. Kenali tanda bertindak awal.
1: Filariasis atau kita panggil penyakit kaki gajah, dia adalah penyakit yang disebabkan oleh cacing, parasite filaria. Dia ditularkan melalui gigitan nyamuk. Nyamuk tu ada kena jangkit juga. Jadi antara nyamuk yang boleh kita panggil membawa cacing ni, Mansonia, Culex, Anopheles. Jadi apabila nyamuk yang bawa cacing ni gigit manusia, jadi parasite ni boleh masuk dalam badan kita. Dan dia pergi ke mana? Ke sistem kita punya sistem limfa. Sistem limfa ni dalam badan kita, kita macam cecair dalam badan kita. Jadi bila dia masuk dalam sistem limfa, dia boleh blok. Kumpul di situ cacing-cacing tu, dia blok, jadilah bengkak. Dan bengkak itulah yang menyebabkan kaki gajah.
0: Dr. Hazika binti Muhammad Saleh, pakar perubatan kesihatan awam, Pejabat Kesihatan Kawasan Tuaran.

0: dan saya dengar Sabah FM bagus bos. Sabah FM.
1: Jerebu, satu fenomena atmosfera berpunca daripada puing-puing di udara akibat debu, habuk dan asap. Jerebu boleh menjejaskan kesihatan. Bagi mengurangkan risiko kesihatan akibat jerebu,
0: kurangkan aktiviti fizikal di luar bangunan. Sentiasa menggunakan pelitup muka ketika berada di luar bangunan. Sentiasa menutup tingkap rumah atau bangunan. Elak melakukan pembakaran terbuka. Minum air secukupnya.
1: Bersama-sama elak fenomena jerebu.
0: Bersama-sama menjaga kesihatan.

merupakan detik lahirnya sebuah negara Malaysia. Persekutuan Tanah Melayu, Sabah dan Sarawak disatukan dengan satu semangat perpaduan. Hari Malaysia bukan sekadar sejarah tetapi bukti kebersamaan, kekuatan dan kasih sayang kita sebagai rakyat Malaysia. Walaupun berbeza bangsa, budaya dan agama, namun kita tetap bersama. Selamat menyambut Hari Malaysia daripada RTM.

Janur Gemilang di rumah pejabat dan premis perniagaan dengan penuh rasa hormat. Pastikan Janur Gemilang tidak menyentuh tanah semasa diturunkan. Elakkan daripada mengelap tangan yang kotor pada Janur Gemilang. Elakkan penggunaan Janur Gemilang sebagai alas meja, penutup barangan atau dekorasi biasa kecuali dalam konteks rasmi seperti menutup kenderaan untuk majlis peringkat negara. Hindari meletakkan Janur Gemilang di lantai atau tempat yang tidak sepatutnya. Tunjukkan rasa hormat dengan tidak berbual ketika Janur Gemilang sedang dinaikkan dan lagu Negaraku dimainkan. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Pesanan daripada RTI.

tempat agensi bantu akses kesihatan pedalaman Sarawak. Selepas breaks, Perdana Menteri teruskan diplomasi di Keralam. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 11 malam.

0: Dimulakan dengan berita duka. Pemergian Wira dan Wirawati Negara dalam nahas helikopter perkhidmatan Doktor Udara di Long Lelang, Ulu Baram, Sarawak. Jenazah Allahyarham Dr. Ainul Baraah Kamarudin selamat dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Sri Kedai Per, Pengalan Cepa, Kota Baru petang tadi. Urusan pengebumian disempurnakan selepas salat jenazah di Masjid Al-Karamah Mukim Baung Besar, Pengalan Cepa, yang diimamkan Menteri Kesihatan Datuk Sri Dr. Zulkifli Ahmad sejurus selesai salat zuhur. Salat jenazah itu disertai lebih 1,000 jemaah. Di Senawang, Negeri Sembilan, jenazah juruterbang Allahyarham Kapten Zainal Afiq B. Syam selamat dikebumikan kira-kira pukul 6 petang tadi di Tanah Perkuburan Islam Forest Hike. Urusan pengebumian disempurnakan selepas salat jenazah di Masjid Bandar Paru Senawang yang diimamkan Bapa Allahyarham B. Syam Ahmad. Lebih 500 orang hadir termasuk Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hasan. Suasana hibah pula menyelubungi Hospital Miri tengah hari tadi apabila rakan-rakan mendiang JC Payajok hadir memberikan penghormatan terakhir. Suaminya Larry Bilong merakamkan penghargaan kepada semua pihak yang terlibat dalam setiap urusan menguruskan jasad mendiang. Dalam hal itu, mendiang Alexan Adit Henry pula diserahkan kepada waris untuk dibawa ke kediamannya di Desa Senadin Miri bagi penghormatan terakhir sebelum disemadikan di Tanah Perkuburan Agli Kelambir Miri esok. Sementara itu, dua anak mendiang jururawat Deborah Mosset akan terus diberi perhatian. Timbalan Menteri Pengangkutan Sarawak, Udara dan Jalan Datuk Dr. Jarib Susil berkata, bantuan kepada keluarga bukan sekadar dalam bentuk kewangan, malah turut mengambil kira keperluan anak-anak supaya mereka dapat meneruskan persekolahan. Beliau berkata demikian selepas menziarahi keluarga mendiang di Kampung Semadang Padawan hari ini. Jasad mendiang Deborah akan disemadikan di Tanah Perkuburan St. Patrick, Kampung Semadang esok. Dalam pada itu, Menteri Kesihatan Datuk Sri Dr. Zulkifli Ahmad menegaskan akses perkhidmatan kesihatan kepada penduduk pedalaman Sarawak akan diteruskan menerusi penerbangan ihsan dengan kerjasama empat agensi berkaitan. Empat agensi tersebut termasuk PDRM, TUDM, APMM dan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia. Kerjasama itu bertujuan memastikan perkhidmatan kesihatan di kawasan berkenaan tidak terjejas. Susulan keputusan menangguhkan sementara operasi perkhidmatan Doktor Udara bagi membolehkan siasatan nahas dijalankan.
1: Option atau alternatif lain kita telah gerakkan antara lainnya perkhidmatan bomba dan penyelamat Malaysia dan juga kalau dalam emergency kita akan terus mendapatkan medivac, IMAR, semua itu telah kami gerakkan dan telah kami onkan.
0: Datuk Sri Dr. Zulkifli Ahmad. Dalam perkembangan berkaitan, Ketua Pengarah Kesihatan Datuk Dr. Mahathir Abdul Wahab menegaskan semua aspek kontrak berkaitan helikopter perkhidmatan Doktor Udara akan dinilai semula. Selaras dengan arahan Menteri Kesihatan Datuk Sri Dr. Zulkifli Ahmad, kadar bayaran allowance kepada petugas perkhidmatan Doktor Udara juga akan dinilai. Polis memperluas siasatan berhubung nahas tersebut dengan meneliti beberapa lokasi berkaitan termasuk tempat pesawat itu mengisi minyak serta laluan penerbangannya sebelum kejadian. Pesuruhjaya Polis Sarawak Datuk Muhammad Zainal Abdullah berkata ia bagi menelpasti sekiranya terdapat sebarang perkara luar biasa yang boleh membantu siasatan. Setakat ini, tiada petunjuk terhadap nahas berkenaan berpunca daripada unsur selain kemalangan. Namun semua kemungkinan tetap diambil kira bagi memastikan siasatan dilakukan secara menyeluruh.
2: Kemerdekaan adalah apabila hati memilih untuk terus bersatu.

Empat agensi bantu akses kesihatan pedalaman Sarawak. Selepas BRICS, Perdana Menteri teruskan diplomasi di Kerala. Sekian berita yang disunting oleh Syahuzali Salahuddin dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Malacca merupakan detik lahirnya sebuah negara Malaysia. Persekutuan Tanah Melayu, Sabah dan Sarawak disatukan dengan satu semangat perpaduan. Hari Malaysia bukan sekadar sejarah tetapi bukti kebersamaan, kekuatan dan kasih sayang kita sebagai rakyat Malaysia. Walaupun berbeza bangsa, budaya dan agama, namun kita tetap bersama. Selamat menyambut Hari Malaysia daripada RTM, teman

kecuali dalam konteks rasmi seperti menutup kenderaan untuk majlis peringkat negara. Hindari meletakkan jalur gemilang di lantai atau tempat yang tidak sepatutnya. Tunjukkan rasa hormat dengan tidak berbual ketika jalur gemilang sedang dinaikkan dan lagu negaraku dimainkan. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Pesanan daripada RTM, teman

perpaduan pewaris kemakmuran peneraju kemajuan negara. Sempena sambutan Hari Kebangsaan, marilah kita hidupkan semangat patriotik, cintakan

jika cuaca panas dan haba melampau, suhu dalam kenderaan boleh meningkat 5 kali ganda dalam masa 10 minit. Keadaan ini amat berbahaya terutamanya kepada kanak-kanak kerana boleh menyebabkan kerosakan organ dan kematian mengejut. Jangan tinggalkan anak dalam kenderaan walaupun hanya beberapa saat. Biasakan sentiasa memeriksa kerusi belakang sebelum keluar dan mengunci kenderaan. Laporkan segera kepada pihak berkuasa jika ternampak kanak-kanak terperangkap dalam kenderaan.

0: smile.
1: Hai, saya Joy, finalis bintang RTM 2024. Jom kita follow Facebook, Instagram dan TikTok Sabah FM di My Sabah FM. Sabah FM, bagus bah.
2: 16 September 1963 merupakan detik lahirnya sebuah negara Malaysia. Persekutuan Tanah Melayu, Sabah dan Sarawak disatukan dengan satu semangat perpaduan. Hari Malaysia bukan sekadar sejarah tetapi bukti kebersamaan, kekuatan dan kasih sayang kita sebagai rakyat Malaysia. Walaupun berbeza bangsa, budaya dan agama, namun kita tetap bersama. Selamat menyambut Hari Malaysia daripada RTM, teman setia anda.

sejahtera dan salam Malaysia Madani. Kemerdekaan bukan sekadar sejarah, tetapi amanah yang perlu kita isi bersama. Selama 69 tahun, kita telah membina tanah air kita yang tercinta, Malaysia, sebagai negara yang aman, berdaulat, penuh dengan keharmonian. Marilah kita terus menyemarakkan semangat patriotisme, memperkukuhkan perpaduan, mempertahankan keharmonian masyarakat berbilangkau dan menyuburkan cinta kepada tanah air. Kita mungkin berbeza kaum agama ataupun budaya, namun kepelbagaian inilah kekuatan kita. Kepelbagaian inilah

Itu dia, girlfriend daripada Avril Lavigne. Masih bersama Mira di dalam Nasra FM, sentiasa di hati. Okay. Nak tanya sikit dekat, masing-masing mesti ada warna kegemaran kan? Macam saya, contohnya saya suka warna merah jambu, kuning, warna-warna macam tu kan? Tapi itulah, sampai kadang-kadang buka almari baru sedar, kenapa semua warna baju saya ni lebih kurang sama kan? Sebab ialah warna kegemaran kan? Mesti kita beli baju warna yang kita suka kan? Tapi contohnya kalau warna pilihan anda warna biru, lagu selepas ni khas untuk anda. Siap ada jaket sekali. Lagu apa tu? Ini dia Wings dengan Peronda Jaket Biru. Hanya di Nasna FM, sentiasa di hati.

0: Kumpulan antara rakyat Malaysia merupakan satu keistimewaan yang memainkan peranan penting demi mencapai status negara maju.
1: Banyak negara di dunia kagum dengan Malaysia yang berbilang bangsa, agama dan budaya.
0: Perpaduan kaum juga memainkan peranan dalam mengukuhkan kestabilan ekonomi.
1: Sama-sama kita cintakan negara dan membudayakan perpaduan sebagai amalan hidup kita.
0: Malaysia Madani, tekad perpaduan.

Salam sejahtera, saya Luxio Fook selaku Menteri Pengangkutan Malaysia ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan ke-69 dan Hari Malaysia 2026 kepada seluruh rakyat Malaysia. Bersempena tema Malaysia Madani dan Kesejahteraan Dinikmati. Marilah kita terus melangkah seiring membina sebuah negara yang maju, selamat dan inklusif dalam sektor pengangkutan. Kami

merancangkan ekonomi serta meningkatkan kualiti hidup rakyat. Ayo hibahkan jalur gemilang dengan penuh rasa bangga dan semarakkan semangat patriotisme di hati kita. Semoga Malaysia terus maju, makmur dan sejahtera. Selamat menyambut Hari Kebangsaan ke-69 dan Hari Malaysia 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Bersama-sama kita zahirkan rasa cinta kepada negara. Semarakkan semangat patriotik dan gelorakan lambang kemegahan negara dengan mengibarkan jalur gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Yang berhormat Datuk Seri Ramanan Ramakrishnan, Menteri Sumber Manusia.
1: Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Kemerdekaan bukan sekadar sebuah tarikh 31 Ogos sahaja. Kemerdekaan adalah maruah, pengorbanan dan amanah yang diwariskan kepada kita daripada generasi yang berjuang membebaskan tanah air. Kini menjadi tanggungjawab kita semua untuk membina dan mengangkat martabat Malaysia menjadi lebih kuat serta sebuah negara di mana setiap rakyat Malaysia berpeluang untuk maju bekerja dengan bermaruah dan menikmati kehidupan yang lebih sejahtera dan makmur. Inilah semangat Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati.
0: Bagus, Pak.

sedang mendengar Sabah FM. Kibarkan janur gemilang di rumah, pejabat dan premis perniagaan dengan penuh rasa hormat. Pastikan janur gemilang tidak menyentuh tanah semasa diturunkan. Elakkan daripada mengelap tangan yang kotor pada janur gemilang. Elakkan penggunaan janur gemilang sebagai alas meja, penutup barangan atau dekorasi biasa, kecuali dalam konteks rasmi seperti menutup kenderaan untuk majlis peringkat negara. Hindari meletakkan janur gemilang di lantai atau tempat yang tidak sepatutnya. Tunjukkan rasa hormat dengan tidak berbual ketika janur gemilang sedang dinaikkan dan lagu Negaraku dimainkan. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Pesanan daripada RTM

Janur Gemilang di rumah pejabat dan premis perniagaan dengan penuh rasa hormat. Pastikan Janur Gemilang tidak menyentuh tanah semasa diturunkan. Elakkan daripada mengelap tangan yang kotor pada Janur Gemilang. Elakkan penggunaan Janur Gemilang sebagai alas meja, penutup barangan atau dekorasi biasa kecuali dalam konteks rasmi seperti menutup kenderaan untuk majlis peringkat negara. Hindari meletakkan Janur Gemilang di lantai atau tempat yang tidak sepatutnya. Tunjukkan rasa hormat dengan tidak berbual ketika Janur Gemilang sedang dinaikkan dan lagu Negaraku dimainkan. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Pesanan daripada RTM. Teman

Penambahan kerusi Parlimen bagi Sabah dan Sarawak dijangka memperkukuh perwakilan dan suara rakyat kedua-dua negeri di peringkat persekutuan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Sabah dan Sarawak, Dato' Mustafa Sakmur berkata, SPR kini diminta menjalankan kajian terperinci sebelum dibentangkan di Kabinet. Seterusnya, mendapatkan kelulusan 2/3 di Parlimen. Persetujuan itu hasil kertas pertimbangan yang dibentangkan oleh Perdana Menteri dalam mesyuarat MTP MA63 Jumaat lalu.

Kota Kinabalu berpotensi menjadi bandar peneraju dalam usaha mewujudkan komuniti mesra warga emas di Sabah. Menteri Wanita, Kesihatan dan Kesejahteraan Rakyat Sabah, Dato' Julita Mat Jungki berkata, usaha itu memerlukan penglibatan semua pihak termasuk agensi kerajaan, penyedia perkhidmatan kesihatan dan pertubuhan masyarakat. Menurutnya, penuaan sihat bukan hanya berkaitan penjagaan kesihatan tetapi merangkumi keterangkuman sosial, sokongan komuniti, kebebasan dan kualiti hidup warga emas. Umat Islam di Tawau disaran untuk terus memperluas amalan wakaf bagi menyumbang kepada pembangunan dan kemaslahatan agama serta masyarakat. Adun Nafas, Dato' Nizam Abu Bakar Titingan berkata, Tawau antara daerah berpotensi besar dalam memperkukuh sektor wakaf berikutan kesedaran tinggi masyarakat setempat, khususnya golongan usahawan berjaya. Dato' Nizam ditemui selepas program Malam Cinta Rasul sempena Karnival Wakaf Bulan Wakaf Negeri Sabah 2026 di Tawau. Sekian berita tadi disunting oleh Alicia Michael dari Seksyen Berita Awal Semasa, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Melayu, Sabah dan Sarawak disatukan dengan satu semangat perpaduan. Hari Malaysia bukan sekadar sejarah tetapi bukti kebersamaan, kekuatan dan kasih sayang kita sebagai rakyat Malaysia. Walaupun berbeza bangsa, budaya dan agama, namun kita tetap bersama. Selamat menyambut Hari Malaysia daripada RTI.

tahan turat walaupun kuasai ilmu moden. Malaysia Maldives teroka peluang kerjasama. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 7 pagi.

14 September 1965, Tuan Yang Terutama Tun Abang Haji Openg bin Abang Sapie dilantik sebagai Gubernur Sarawak bagi penggal yang kedua. Pada hari ini, dalam tahun 1965, Tuan Yang Terutama Tun Abang Haji Openg bin Abang Sapie, Gubernur Sarawak menerima surat pelantikannya sebagai Gubernur Sarawak bagi penggal yang kedua daripada Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Tuanku Syed Putra Ibni Almarhum Syed Hasan Jamalul Lail di Istana Negara, Kuala Lumpur. Beliau kali pertama menjawat jawatan ini pada 16 September 1963 dan merupakan Gubernur Pertama Sarawak. Tuan Yang Terutama Tun Abang Haji Openg memulakan kariernya sebagai kerani pada tahun 1924 sebelum mendirikan rumah tangga bersama Toh Puan Dayang Hajah Masniah binti Abang Haji Abdul Rahman pada tahun 1930. Beliau merupakan Presiden Pertama Majlis Islam Sarawak yang ditubuhkan pada tahun 1956 dan menyandang jawatan tersebut hingga 15 September 1963.

Malaysia, Persekutuan Tanah Melayu, Sabah dan Sarawak disatukan dengan satu semangat perpaduan. Hari Malaysia bukan sekadar sejarah tetapi bukti kebersamaan, kekuatan dan kasih sayang kita sebagai rakyat Malaysia walaupun berbeza bangsa, budaya dan agama.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama-sama saya Rosdi Muhammad Yusuf dalam Berita Ringkas Sandakan FM. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC merekodkan 714 aduan berkaitan kandungan dalam talian di Sandakan dari 2025 hingga Ogos 2026. Ahli Parlimen Sandakan Vivian Wong Shee Yee berkata daripada jumlah itu 408 aduan melibatkan media sosial. Jelasnya angka itu menunjukkan risiko

dalam talian boleh berlaku kepada sesiapa sahaja tanpa mengira usia, latar belakang dan lokasi. Barisan Nasional BN terus kekal bersama Kerajaan Perpaduan hingga tamat penggal selaras dengan resolusi yang diputuskan pada Perhimpunan Agung UMNO PAU 2026. Pengerusi BN Dato' Sri Dr. Ahmad Zaid Hamidi berkata pendirian itu kekal meskipun terdapat perbezaan pandangan dalam kalangan anggota Jemaah Menteri dan kepimpinan parti. Sadakan tidak malukan, pagi dan malam tiada hujan, petang hujan di beberapa tempat. Sekian, berita ringkas Sadakan FM, berita sunting Saleh Jikri. Saya Rosdi Muhammad Yusof, Assalamualaikum dan Salam Malaysia Madani.

Jalan Janur Gemilang, di rumah, pejabat dan premis perniagaan dengan penuh rasa hormat. Pastikan Janur Gemilang tidak menyentuh tanah semasa diturunkan. Elakkan daripada mengelap tangan yang kotor pada Janur Gemilang. Elakkan penggunaan Janur Gemilang sebagai alas meja, penutup barangan atau dekorasi biasa, kecuali dalam konteks rasmi seperti menutup kenderaan untuk majlis peringkat negara. Hindari meletakkan Janur Gemilang di lantai atau tempat yang tidak sepatutnya. Tunjukkan rasa hormat dengan tidak berbual ketika Janur Gemilang sedang dinaikkan dan lagu Negaraku dimainkan. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Pesanan daripada RTM, teman

peringatan Hari Kebangsaan, marilah kita hidupkan semangat patriotik, cintakan negara untuk terus kekal harmoni dalam satu payung

Petang Isnin tidak perlu bosan. Jom layan Goyang Kaki Lima. Kaki Lima. Pelbagai lagu berentak rancak daripada pelbagai genre diselitkan trivia santai yang pasti menambah ceria petang anda. Yang paling syok, anda juga boleh berkongsi fakta unik, info menarik atau trivia ringkas melalui WhatsApp dan panggilan telefon Sandakan FM. Goyang Kaki Lima. Rentaknya menghiburkan, trivianya mencuit minda. Setiap Isnin 5.20 petang, hanya di Sandakan FM bersamamu.

0: Berita sepenuhnya. Penambahan kerusi Parlimen bagi Sabah dan Sarawak dijangka memperkukuh perwakilan dan suara rakyat kedua-dua negeri di peringkat persekutuan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Sabah dan Sarawak, Datuk Mustafa Sa'mud berkata, Suruhanjaya Pilihan Raya SPR kini diminta menjalankan kajian terperinci sebelum dibentangkan di Kabinet. Seterusnya mendapatkan kelulusan 2/3 di Parlimen.
1: Yang penting yang diputuskan ialah